0: The Regina Chelli in Esa language.
1: Veniera.
0: Biomo.
1: Biomo.
0: Hallelujah.
1: And was on
0: hallelujah.
1: Ibi ama kiri barabi jo kata ke.
0: Hallelujah.
1: Mi osa no bla ima.
0: Hallelujah.
1: Adu je wa ngo ko mara no ami okwa.
0: Hallelujah.
1: And ibi ama kiri pano seji.
0: Hallelujah. Jawi o ibi ama obono sunu kwa no semie. Ne ibi ama ni Jesus Christi. Rema jabo rewe. Rema. Obono si mara no oi. No ami okwa. Ima si ne ami mogo. Ye de de de. Ubonosi Christi ye ne bi ayo. Ise agera biomo biare mi no kiale.
1: Bonu ka ye ke so bonu ye ye ni a iro wa ya ye ge ge bi agere ise.
0: Agera biomo biare mi no kiale.
1: Bonu ka ye ke so bonu ye ye ni a iro wa ya ye ge ge bi agere ise.
0: Agera biomo biare mi no kiale.
1: Bonu ka ye ke so bonu ye ye ni a iro wa ya ye ge ge bi agere ise.
0: E bi ale mande wa dia. Ure pano solo bla. Never dare give me era, biomo, biomo, no care.
1: Yes, sir.